Dalimi I krimit. Dalimi I krimit tashmë flet një gjuhë të përbashkët dhe është në shërbim të komunitetit tuaj. Nëse I ndihmoni ndalimin e krimit me dhënien e informacioneve tek ne, ju ndihmoni për një klim më të sigurt dhe një komunitet më të mirë për të gjithë ne. Në qoftë se jeni konfident me përdorimin e anglishtes, mund të paraqiteni në numrin e telefonit 1800-333-000 me detalet e krimit. Po gjithashtu mund të paraqiteni edhe nëpërmjet telefonit në numrin 13-14-50 nëse keni për të biseduar në gjuhën e juaj. Nuk ka nevojë për të treguar emrin tënd. Numri juaj nuk është regjistruar dhe thirrjet nuk janë të incizuara. Interesi primar I ndalimit të krimit është informacionet e juaja e jo identiteti I juaj. Ju lutemi të ndihmoni ndalimin e krimit që të bëni komunitetin e juaj më të sigurt. Informacionet më të tutjeshme vizitoni faqen tonë në internet www.crimestoppers.com.au.